Marie, bien, papay, le pay mantati, Santiago, guariameo, malergayun. Camapung, ay mantati, tu fameo, le pay man, dañirucameo, mamita, nay, mamita, mamita. Tu fameo, acurgay mantati, ay mo. Puso mo mi aguimantati, tu fameo aguimantati mamita. Ka tu fameo mlentañi rukameo, huyengura bingay, tañi lofanay, mamita nay, tu fameo mlepantati, mamita nay, mamita. Lepan tu bachiru kameo anay, tañi bachiru kameo, nieni nay.